0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: «97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти,

Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає,

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Виклич мені таксі, туди, де завжди молодість.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: Ти напиши, чи жива, бо нас теж жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що як люди тільки сонні.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, понеділок, 4 травня, з вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай новий тиждень прийде продуктивно та з гарним настроєм, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині. Пошкоджені інфраструктура, пожежно-рятувальний підрозділ, приватні будинки та господарська споруда, повідомили в ОВА. Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти колишнього глави ОП Андрія Богдана. До нього застосували 17 видів обмежень, серед яких позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торгувальних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України. «Укрзалізниця» впровадила нові правила повернення квитків. Вони стосуються виключно проїзних документів на сполучення по Україні. Для військовослужбовців, які купують квитки через «Армія Плюс», жодних обмежень не заплановано. Для всіх інших пасажирів зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. І до місцевих новин. Прощання із загиблим героєм з Миронівщини Богданом Невмережицьким відбудеться сьогодні. О 9.01 траурний кортеж тілом героя розпочне свій рух за маршрутом. Лікарня, БРСМ, Росавський круг, вулиця Соборності. О 9.35 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. О 9.36 траурний кортеж продовжує рух за маршрутом. Вулиця Соборності, Ринок, Танк, вулиця Захисників України, вулиця Михайлівська, вулиця Бузницького, Канівський круг, аеродром село Маслівка. О 10.45 відбудеться прощання біля будинку героя. Об 11.00 розпочнеться заупокійна служба в храмі села Маслівка. Поховають героя на Маслівському кладовищі. Вічна і світла пам'ять герою. Надіятись і чекати. У Богуславі пройшла мирна акція на підтримку українських військових, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими. Подібні ініціативи сьогодні відбуваються по всій країні. Часто щотижня, об'єднуючи рідних, друзів і небайдужих громадян у спільному прагненні – не дати забути про тих, хто досі не повернувся додому. Не залишились осторонь жителі Богуславської громади. Люди зібрались разом, аби привернути увагу до долі захисників, підтримати їхні родини та вкотре нагадати. За кожним іменем стоїть історія, біль і надія. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів вже у наступних випусках.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 12 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Ясна та сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 24 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ,

0: Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnow.in.ua.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль – твій простір відпочинку.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
2: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Двоє дітей та 9 дорослих постраждали внаслідок атаки РФ на Запоріжжя. Внаслідок удару спалахнула пожежа в гаражних приміщеннях, повідомили в ОВА. Велика Британія готується розпочати переговори щодо приєднання до плану Європейського Союзу з надання Україні кредиту на суму 90 мільярдів євро. Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Великої Британії. Національний банк планує випустити нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. Очікується, що вона буде зі срібла 925-ї проби, з'явиться в серпні і буде присвячена ювілею здобуття нашої держави незалежності. Про запланований випуск повідомили в самому НБУ. Там зазначили, що вона отримає назву до 35-річчя незалежності України. Монета увійде до серії «Українська держава» та буде випущена тиражем до 5000 примірників. І до місцевих новин. Прощання із загиблим героєм з Миронівщини Богданом Невмережицьким відбувається нині. У 9:01 траурний кортеж із тілом героя розпочала свій рух за маршрутом лікарня, БРСМ, Росавський круг, вулиця Соборності. У 9:35 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. У 9:36 траурний кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Соборності, ринок, танк, вулиця Захисників України, вулиця Михайлівська, вулиця Бузницького, Канівський круг, аеродром село Маслівка. У 10:45 відбудеться прощання біля будинку героя. Об 11:00 розпочинається заупокійна служба в храмі села Маслівка. Поховають героя на Маслівському кладовищі. Вічна і світла пам'ять герою. Мобільні аптечні пункти знову у Миронівській громаді. Проєкт покликаний забезпечити мешканців населених пунктів, де немає стаціонарних аптек, доступом до необхідних ліків. Мобільні аптечні пункти курсуватимуть селами та надаватимуть безоплатні або частково відшкодовані препарати за програмою «Доступні ліки» за умови наявності електронного рецепта від сімейного лікаря та інші медпрепарати за доступною ціною. Курсуватимуть аптеки на колесах від сьогодні по 8 травня. Нагадаємо, даний проєкт реалізується завдяки благодійному фонду МХП громаді у партнерстві з ДПО «Укрвакцина» та за підтримки Миронівської міської ради. Золото, срібло та бронзу вибрали богуславські спортсмени на відкритому чемпіонаті ДЮСШ з греко-римської боротьби у Білій церкві. Змагання відбулись 2 травня та зібрали близько сотні учасників з різних міст Київської області. Вихованці Богуславської дитячо-юнацької спортивної школи продемонстрували високий рівень підготовки. Перше місце у ваговій категорії 85 кілограмів здобув Іван Горовенко. Срібним призером у цій же категорії став Артем Драченко. Бронзову нагороду у ваговій категорії 57 кілограмів виборов Назар Яковлєв, повідомив тренер ДЮСШ Юрій Квашук.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 15 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Ясна та сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 24 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на «Богуслав-ФМ». З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо –

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: 97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. У Москві дрон влучив у багатоповерхівку, що розташована за 6 кілометрів від Кремля. Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін. Згодом він заявив, що сили ППО Міноборони РФ збили два дрони, які летіли на Москву. Вибухи лунали також у Самарській області РФ та на тимчасово окупованій Луганщині. Президент Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Єревані. Участь у заході візьмуть 48 глав урядів і держав. «Укрзалізниця» вперше здійснила відправлення дитячого вагону з Харкова до Івано-Франківська у складі поїзда під назвою «Єдність». Перший рейс прийшов із повним завантаженням, що підтверджує високий попит на цей унікальний сервіс. І до місцевих новин. Прощання із загиблим героєм з Миронівщини Богданом Невмержицьким відбувається нині. У 10:45 відбудеться прощання біля будинку героя. Об 11:00 розпочнеться заупокійна служба в храмі села Маслівка. Поховають героя на Маслівському кладовищі. Вічна і світла пам'ять герою. Надіятись і чекати. У Богуславі пройшла мирна акція на підтримку українських військових, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими. Подібні ініціативи сьогодні відбуваються по всій країні, часто щотижня, об'єднуючи рідних, друзів і небайдужих громадян у спільному прагненні не дати забути про тих, хто досі не повернувся додому. Не залишилось осторонь жителі Богуславської громади. Люди зібрались разом, аби привернути увагу до долі захисників, підтримати їхні родини та вкотре нагадати. За кожним іменем стоїть історія, біль і надія. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. Напередодні у Богуславі зібралися рідні військових, їхні друзі та небайдужі мешканці громади. Люди вийшли з плакатами та прапорами, щоб привернути увагу суспільства до тих, хто досі не повернувся з війни, та підтримати їхні родини. У невеликих громадах біль таких сімей часто залишається непомітним, а очікування самотні. Саме тому подібні акції мають особливе значення. Вони об'єднують людей і дають відчуття підтримки, зазначає одна з організаторок заходу Софія Олефіренко.
2: В маленькому місті здається, що всі про всіх все знають, і це якби очевидна проблема у всій країні, але ми живемо в глибокому тилу, де, на щастя, нас оминула ця велика трагедія, коли там люди лишаються своїх домівок і так далі. І іноді родичі безвісті зниклих відчувають, і полонених, відчувають себе у певному вакуумі, коли здається, що всім байдуже. І такі акції потрібні для того, щоб побачити, як збираються, як нас багато, як збираються наші однодумці, наші друзі, які приходять підтримати. І це збільшує наші шанси на те, щоб морально вистояти якнайдовше і дочекатися рідного.
1: Попри поширену думку, що в малих містах такі заходи не мають суттєвого впливу, пані Софія переконана, навіть локальні ініціативи формують сильний загальнонаціональний голос.
2: Є люди, які взагалі вважають, що це не потрібно в маленькому місті, але такі маленькі кроки, якщо кожне місто буде вставати, і це буде великим нагадуванням для всієї країни, що нам не байдуже, ми не погоджуємося забути цих людей, залишити їх там, і тому чому ні?
1: Для багатьох учасників акції, які прийшли підтримати родини військових, це про пам'ять, яка не має згаснути, і про вдячність тим, хто захищає країну. А ще про внутрішню потребу говорити вголос про тих, кого чекають. Адже за кожним ім'ям – родина, яка живе надією.
3: Я вважаю, що це потрібно для того, щоб ми не забували тих людей, які віддають життя свої за нас. І я вважаю, що в таких містечках, як Богуслав, однозначно це потрібно, щоб було.
4: Вони взагалі важливі в кожному місті, тому що війна стосується кожного, і не всі, на жаль, розуміють взагалі, що є такі, як безвісти зниклі і полонені. Вони знають таке слово, а що саме це значить, то розуміють в більшості самі родини, яких це, на жаль, торкнулося. Скажімо так, а для того, щоб людям нагадати, що є такі люди, які вийшли у бій і просто не повернулися, але для нас вони є, тому що в нас є надія на те, що вони повернуться. І люди виходять на такі акції, акції нагадування, щоб люди не забували, тому що війна триває і, на жаль, статистика зниклих безвісти зростає кожного дня. Але зниклих безвісти – це надія для кожного, тому люди виходять. Нагадують.
1: Нагадати про долю своїх рідних і відчути підтримку громади поруч, кажуть родичі військових, які очікують на повернення близьких.
3: На мою думку, потрібно проводити такі заходи частіше, адже підтримка – це дуже важливо, і чим частіше ці заходи будуть проводитися, тим більше людей побачиться і, можливо, більше людей будуть підтримувати.
4: Звичайно, нам хочеться кричати кожного дня. І по можливості, я думаю, що виходить частіше. Наші сім'ї будуть, і ми завжди просимо долучатися до таких акцій небайдужих і підтримувати нас, тому що підтримка для нас – це дуже важливо. Тому так, дуже б хотілося проводити такі акції частіше. Дуже дякуємо організаторам нашим, які все ж організували сьогодні вперше таку акцію. Надіюсь, вона буде проводитися частіше.
1: Попри те, що з боку такі зібрання можуть виглядати спонтанними, насправді їх проведення вимагає дотримання певних процедур і узгоджень із відповідними структурами. Насамкінець додає Софія Олефіренко.
2: Це теж питання не тільки до того, чи хочемо ми, а й технічні, тому що треба вміти правильно ці всі заяви написати, вчасно це все подати. Це вже має бути не просто те, що захотів, вийшов. Це має бути все санкціоновано з дозволами міської ради, з дозволами військової адміністрації. Тому це тільки здається, що люди зібралися і вийшли. Насправді цьому передує велика підготовка.
1: Попри все, учасники заходу переконані. Про це потрібно говорити і надалі. Адже такі акції – це не лише про розголос і підтримку, а й про віру в те, що кожен військовий має повернутися додому, де його чекають батьки, дружина, донька чи син. Подібні мирні зібрання відбуваються і в сусідніх громадах. Зокрема, у Миронівській щонеділю люди виходять із тієї ж надією – дочекати своїх і повернути їх у родини. Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Дорогу по вулиці Шевченка планують відремонтувати у Богуславі. Міська влада оголосила тендер на поточний ремонт дорожнього покриття. Інформацію про закупівлю оприлюднили в Державній системі публічних закупівель «Прозоро». Очікувана вартість роботи – понад 1 мільйон гривень. Аукціон запланований на 6 травня. Згідно з умовами тендеру, завершити ремонт підрядник має до 31 липня 2026 року.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 18 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Ясна та сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс» 24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 0657 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікарю

0: офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль – твій простір відпочинку.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знешкодили 135 зі 155 дронів, якими Росія атакувала Україну. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях, повідомили в повітряних силах. Україна очікує транші з нещодавно розблокованого пакета допомоги обсягом 90 мільярдів євро, повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що ці кошти мають ключове значення для зміцнення держави та підтримки населення. Наразі сторони обговорюють графік надходження фінансування. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміниться відсоток повернення від вартості квитка. Чим ближче до відправлення здати квиток, тим менше грошей «Укрзалізниця» поверне. Якщо повертати квиток за 15-20 днів до рейсу, повертається 100% до суми. За 10-14 днів – 95-90% від суми. За 9-5 днів – 75%. За 4-1 день – 50%. Якщо ж здати квиток менше, ніж за добу і протягом години після відправлення, повернеться лише вартість плацкарту. І до місцевих новин. Прощання із загиблим героєм з Миронівщини Богданом Невмрежицьким відбувається нині. Об 11:00 розпочалась заупокійна служба в храмі села Маслівка. Поховають героя на Маслівському кладовищі. Вічна і світла пам'ять герою. Мобільні аптечні пункти знову в Миронівській громаді. Проєкт покликаний забезпечити мешканців населених пунктів, де немає стаціонарних аптек, доступом до необхідних ліків. Мобільні аптечні пункти курсуватимуть селами та надаватимуть безоплатні або частково відшкодовані препарати за програмою «Доступні ліки» та інші медпрепарати за доступною ціною. Курсуватимуть аптеки на колесах від сьогодні по 8 травня. Нагадаємо, даний проєкт реалізується завдяки благодійному фонду МХП громаді у партнерстві з ДП «Укрвакцина» та за підтримки Миронівської міської ради. Золото, срібло та бронзу вибороли богуславські спортсмени на відкритому чемпіонаті ДЮСШ з греко-римської боротьби у Білій церкві. Змагання відбулися 2 травня та зібрали близько сотні учасників із різних міст Київської області. Вихованці Богуславської дитячо-юнацької спортивної школи продемонстрували високий рівень підготовки. Перше місце у ваговій категорії 85 кілограмів здобув Іван Горовенко. Срібним призером у цій же категорії став Артем Дерченко. Бронзову нагороду у ваговій категорії 57 кілограмів виборов Назар Яковлєв. Бронза чемпіонату Європи у спортсмена Старащі. Вихованець Тарищанської дитячо-юнацької спортивної школи та спортивного клубу «Честь» Максим Шимченко здобув третє місце на престижному турнірі «Gamma European Champions 2026», який відбувся у грецькому місті Лутракі з 28 квітня по 3 травня. Спортсмен виступав у складі національної збірної України та продемонстрував високий рівень підготовки, виборши бронзову нагороду серед найсильніших бійців Європи. Додамо, що збірна України за підсумками змагань посіла перше командне місце у загальному заліку.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Ясна та сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 24 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама. Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
1: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: для дівчат ЗСУ.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Троє людей загинули, ще восьмеро дістали поранені внаслідок ворожої атаки на Харківщині. Пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, 4 магазини та СТО, повідомили в ОВА. Україна запропонувала Фінляндії поглибити співпрацю у сфері безпілотників, включно з обміном технологіями та бойовим досвідом. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про підписання окремої угоди щодо дронів, яка має посилити партнерство між країнами на тлі війни з Росією. Національний банк планує випустити нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. Очікується, що вона буде зі срібла 925-ї проби, з'явиться в серпні і буде присвячена ювілею здобуття нашої державної незалежності. Про запланований випуск повідомили в самому НБУ. Там зазначили, вона отримує назву до 35-річчя незалежності України. Монета увійде до серії «Українська держава» та буде випущена тиражем до 5000 примірників. І до місцевих новин. Надіятись і чекати. У Богуславі пройшла мирна акція на підтримку українських військових, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими. Подібні ініціативи сьогодні відбуваються по всій країні, часто щотижня об'єднуючи рідних, друзів і небайдужих громадян у спільному прагненні – не дати забути про тих, хто досі не повернувся додому. Не залишились осторонь жителі Богуславської громади. Люди зібрались разом, аби привернути увагу до долі захисників, підтримати їхні родини та вкотре нагадати. За кожним іменем стоїть історія, біль і надія. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. Напередодні у Богуславі зібралися рідні військових, їхні друзі та небайдужі мешканці громади. Люди вийшли з плакатами та прапорами, щоб привернути увагу суспільства до тих, хто досі не повернувся з війни, та підтримати їхні родини. У невеликих громадах біль таких сімей часто залишається непомітним, а очікування самотні. Саме тому подібні акції мають особливе значення. Вони об'єднують людей і дають відчуття підтримки, зазначає одна з організаторок заходу Софія Олефіренко.
2: Маленькому місті здається, що всі про всіх все знають, і це якби очевидна проблема у всій країні, але ми живемо в глибокому тилу, де, на щастя, нас оминула ця велика трагедія, коли там люди лишаються своїх домівок і так далі. І іноді родичі безвісті зниклих відчувають, і полонених, відчувають себе у певному вакуумі, коли здається, що всім байдуже. І такі акції потрібні для того, щоб побачити, як збираються, як нас багато, як збираються наші однодумці, наші друзі, які приходять підтримати. І це збільшує наші шанси на те, щоб морально вистояти якнайдовше і дочекатися рідного.
1: Попри поширену думку, що в малих містах такі заходи не мають суттєвого впливу, пані Софія переконана, навіть локальні ініціативи формують сильний загальнонаціональний голос.
2: Є люди, які взагалі вважають, що це не потрібно в маленькому місті, але такі маленькі кроки, якщо кожне місто буде вставати, і це буде великим нагадуванням для всієї країни, що нам не байдуже, ми не погоджуємося забути цих людей, залишити їх там, і тому чому ні?
1: Для багатьох учасників акції, які прийшли підтримати родини військових, це про пам'ять, яка не має згаснути, і про вдячність тим, хто захищає країну. А ще про внутрішню потребу говорити вголос про тих, кого чекають. Адже за кожним ім'ям – родина, яка живе надією.
3: Я вважаю, що це потрібно для того, щоб ми не забували тих людей, які віддають життя свої за нас. І я вважаю, що в таких містечках, як Богуслав, однозначно це потрібно, щоб було.
4: Вони взагалі важливі в кожному місті, тому що війна стосується кожного, і не всі, на жаль, розуміють взагалі, що є такі, як безвісти зниклі і полонені. Вони знають таке слово, а що саме це значить, то розуміють в більшості самі родини, яких це, на жаль, торкнулося. Скажем так, а для того, щоб людям нагадати, що є такі люди, які вийшли у бій і просто не повернулися, але для нас вони є, тому що в нас є надія на те, що вони повернуться. І люди виходять на такі акції, акції нагадування, щоб люди не забували, тому що війна триває і, на жаль, статистика зниклих безвісти зростає кожного дня. Але зниклих безвісти – це надія для кожного. Тому люди виходять, нагадують.
1: Нагадати про долю своїх рідних і відчути підтримку громади поруч, кажуть родичі військових, які очікують на повернення близьких.
3: На мою думку, потрібно проводити такі заходи частіше, адже підтримка – це дуже важливо, і чим частіше ці заходи будуть проводитися, тим більше людей побачиться і, можливо, більше людей будуть підтримувати.
4: Звичайно, нам хочеться кричати кожного дня. І по можливості, я думаю, що виходить частіше. Наші сім'ї будуть, і ми завжди просимо долучатися до таких акцій небайдужих і підтримувати нас, тому що підтримка для нас – це дуже важливо. Тому так, дуже б хотілося проводити такі акції частіше. Дуже дякуємо організаторам нашим, які все ж організували сьогодні вперше таку акцію. Надіюсь, вона буде проводитися частіше.
1: Попри те, що збоку такі зібрання можуть виглядати спонтанними, насправді їх проведення вимагає дотримання певних процедур і узгоджень із відповідними структурами. Насамкінець додає Софія Олефіренко.
2: Це теж питання не тільки до того, чи хочемо ми, а й технічні, тому що треба вміти правильно ці всі заяви написати, вчасно це все подати. Це вже має бути не просто те, що захотів, вийшов. Це має бути все санкціоновано з дозволами міської ради, з дозволами військової адміністрації. Тому це тільки здається, що люди зібралися і вийшли. Насправді цьому передує велика підготовка.
1: Попри все, учасники заходу переконані. Про це потрібно говорити і надалі. Адже такі акції – це не лише про розголос і підтримку, а й про віру в те, що кожен військовий має повернутися додому, де його чекають батьки, дружина, донька чи син. Подібні мирні зібрання відбуваються і в сусідніх громадах. Зокрема, у Миронівській щонеділю люди виходять із цією ж надією – дочекати своїх і повернути їх у родини. Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Дорогу по вулиці Шевченка планують відремонтувати у Богуславі. Міська влада оголосила тендер на поточний ремонт дорожнього покриття. Інформацію про закупівлю оприлюднили в державній системі публічних закупівель «Прозоро». Очікувана вартість робіт – понад 1 мільйон гривень. Аукціон запланований на 6 травня. Згідно з умовами тендеру, завершити ремонт бітерівник має до 31 липня 2026 року. Весняний кубок з хокею відбувся у Богуславі. Протягом 2 днів на льодовій арені «Льодограй» за перші змагались юнаки 2011-2012 років народження. У турнірі взяли участь 5 команд із різних міст України – Богуслава, Києва, Вінниці та Дніпра. Перемогу здобули хокеїсти з Дніпра, команда Дніпро. Срібними призерами стали спортсмени столичного «Сокола», а третє місце вибрали господарі льоду – команда «Шершні» з Богуслава. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Ясна та сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 24 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
3: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
4: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна, 11, біля Щедрого краю. Хміль – твій простір відпочинку.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: У нас бетон, якому довіряють. 063

0: 47.05.14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на «Богуслав-ФМ». З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий, у нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни атакували лабораторію радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС, повідомили МАГАТЕ. Команда агентства запросила доступ до об'єкта. Інформації про поранених та руйнування наразі немає. Канада оголосила про додаткові 200 мільйонів доларів у програму «Перл», повідомив президент Володимир Зеленський. Генсек НАТО Марк Рюте натомість запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей. Внаслідок ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонських областях, повідомили «Укренерго». І до місцевих новин. Мобільні аптечні пункти знову в Миронівській громаді. Проєкт покликаний забезпечити мешканців населених пунктів, де немає стаціонарних аптек, доступом до необхідних ліків. Мобільні аптечні пункти курсуватимуть селами та надаватимуть безоплатні або частково відшкодовані препарати за програмою «Доступні ліки» та інші медпрепарати за доступною ціною. Курсуватимуть аптеки на колесах з 4 по 8 травня. Нагадаємо, даний проєкт реалізується завдяки благодійному фонду МХП громаді у партнерстві з ДП «Укрвакцина» та за підтримки Миронівської міської ради. Золото, срібло та бронзу вибороли богуславські спортсмени на відкритому чемпіонаті ЮСШ з греко-римської боротьби у Білій церкві. Змагання відбулись 2 травня та зібрали близько сотні учасників із різних міст Київської області. Вихованці богуславської дитячо-юнацької спортивної школи продемонстрували високий рівень підготовки. Перше місце у ваговій категорії 85 кілограмів здобув Іван Горованко. Срібним призером у цій же категорії став Артем Драченко. Бронзову нагороду у ваговій категорії 57 кілограмів виборов Назар Яковлєв. Бронза чемпіонату Європи у спортсмена Старащі. Вихованець Терещанської дитячо-юнацької спортивної школи та спортивного клубу «Честь» Максим Шимченко здобув 3-є місце на престижному турнірі «Gamma European Champions 2026», який відбувся у грецькому місті Лутракі з 28 квітня по 3 травня. Спортсмен виступав у складі національної збірної України та продемонстрував високий рівень підготовки, виборовши бронзову нагороду серед найсильніших бійців Європи. Додамо, що збірна України за підсумками змагань посіла перше командне місце у загальному заліку.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Ясна та сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 24 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Бувайте!
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
4: Усім привіт, 13.30 на годиннику. З вами Христина Харченко. Я продовжую вас знайомити з новими хітами наших українських артистів. Сьогодні у нас в гостях співачка, підприємиця та засновниця жіночого клубу «Натхнення жінок» Галина Бовзо. Ми будемо презентувати і трек «Люба». Привіт!
5: Доброго дня!
4: Так, останній раз ми спілкувалися з тобою аж минулого літа, в серпні. Зараз у нас вже травень. Розкажи, що в тебе нового, як в тебе справи?
5: Так, час летить зараз дуже швидко, тому, в принципі, все-таки продовжую. Організовую заходи, записала нову пісню, працюю. Коли є час вільний, обов'язково це розвиток, відпочинок. Тому по максимуму живу це життя і роблю те, що мені подобається.
4: От я знаю, що ти багато років працюєш з жінками, ти їх проблемами. Розкажи, в чому саме заключається твоя робота, як взагалі функціонує твій клуб?
5: У мене я організовую різноманітні заходи, де жінки можуть прийти, відпочити, відволіктися, поспілкуватися, познайомитися. Тобто наразі, що мене дуже радує, так це те, що багато жінок в моєму оточенні почали співати завдяки моєму прикладу.

0: Тобто вони розуміють, що а чому би і ні, да? Я також дуже боялася і соромилася співати, починати, тому що було багато комплексів. Але війна показала, що коли, як не зараз. Тому, коли мені дівчатки кажуть, що я от почала співати завдяки твоєму прикладу, то це найбільше щастя.
1: Класно. А от який лайфхак, щоб побороти страх? Як на це наважитись? Напевно, найважче це зробити цей перший крок і побачити, що тебе там ніхто не з'їсть і не засудить, і ще щось таке. От як з цим справитись?
0: Я можу сказати на своєму досвіді, що був такий непростий дуже період, і я випадково побачила в інстаграмі рекламу пісні, так, і запису, думаю, все, коли, як не зараз. Тобто зловити ось цей момент, коли ти дуже сильно хочеш, і дійсно взяти і діяти. Тому що якщо не ти, то ніхто інший за тебе це не зробить.
1: Так. Розкажи, скільки ти вже маєш треків, як довго займаєшся музикою?
0: От «Люба» – це моя третя пісня, і виходить, що музикою я займаюся трошки більше, ніж 2 роки.
1: Угу. Так, отже, сьогодні ми презентуємо трек «Люба». Розкажи, про що він, які емоції ти хотіла б передати слухачам?
0: Ну, кожна пісня для мене дуже особлива, тому що вона про мене, про мій досвід, але саме «Люба» – це та пісня, яка прийшла в такий період, коли я зрозуміла, що дійсно дуже часто ми отримуємо наші відповіді в тиші, тому що часто ми поспішаємо жити, так? Ми беремо багато проєктів, багато роботи, да? Тому що боїмося, що щось не встигнемо там, да? Зробити, заробити, але іноді просто зламлюємося і думаємо, а чому так? Тому ця пісня саме про те, що кожен з нас повинен вміти вчасно зупинитися для того, щоб відчути себе, відновити себе, почути дійсно, що хочеш саме ти, а не оточуючи. Да? Тому що зараз дуже багато, да, от всього, і часто ми робимо те, навіть не відчуваючи, наше це чи ні. Тому ця пісня прийшла саме тоді, коли у мене була така досі непроста, да, пауза в житті, але я зрозуміла, що це для того, щоб навпаки стати ще сильнішою, більше розуміти, і я отримала дуже багато для себе відповідей саме в тиші. Тому ця пісня от «Люба, стривай-стривай» в тому, що от іноді просто варто зупинитися, відчути в тиші себе і йти далі.
1: Угу. Цікаво, такий філософський підхід психологічний. Що ж, тоді пропоную послухати трек, і згодом ще повернемось до розмови.
0: Так, давайте.

0: Що ж, я вітаю тебе з презентацією треку «Люба» на Вуслава ФМ. Нашим слухачам,
1: дякую,
0: нагадаю, ми слухали співачку Галину Бевзо. Ви надалі зможете чути цей трек на хвилі 97.7. От я поки слухала пісню, мені прям така асоціація десь на берегу, так от біжу, так от сукня, так хоп, вітерок подуває. Так добре стало на душі.
1: Клас, чудово.
0: Да. От розкажи, ти кажеш, що пісня була написана, поки ти була на паузі. Розкажи, що для тебе пауза – це такий відпочинок, і от як загалом ти відпочиваєш?
1: Зараз я взагалі по-іншому ставлюся до якихось пауз, саме пов'язаних по здоров'ю, так? Тому що я, наприклад, ніколи не страждаю, ніколи там ніщо не звинувачую, тому що я вважаю, що якщо ця пауза трапилась, значить потрібно цей час використати для свого розвитку, так? І дійсно в цей час я дуже багато читаю, я дуже багато проходжу там якісь онлайн навчання, спілкуюся зі своїми близькими, так? Роблю дуже багато виставків, пишу вірші, я це дуже люблю. Ну і також, звичайно, співаю свої пісні, слухаю, гуляю на природі, по можливості, якщо можу. Тобто, от максимально роблю те, що я люблю, те, що мене надихає і надає мені сили.
0: Угу. От хто для тебе нині слугує такою головною підтримкою?
1: Звичайно, це моя родина, це мій чоловік і мої дітки, тому що це ті люди, завдяки яких я кожен ранок прокидаюся і розумію, що як би тобі погано не було, що ти посміхаєшся, тому що вони поруч. І війна це показала, як ніколи, так, що тим паче чоловік військовий, я довгий період взагалі його не бачила, і для мене велике щастя, от коли ми всі разом, ми поруч, і тоді, мені здається, я можу робити, творити все, що завгодно.
0: Передаємо всім привіт, так що нас слухають.
1: Передаю привіт всім, хто мене слухає, моїм рідним, моїм слухачам, моїм підписникам, тому що їх багато. Я вас дуже люблю і дуже щаслива, що маю можливість вас надихати.
0: Класно. Ну що ж, я думаю, на цій позитивній ноті ми будемо завершувати. Я дуже тобі дякую, що ти доєдналась до нас, до презентації, і чекаємо нових хітів, щоб вони були частіше.
1: Дякую, буду старатися.
0: От, щоб було натхнення, щастя і здоров'я, як я всім кажу, на кінець.
1: Дякую, навзаєм.
0: Все, нашим слухачам, нагадаю, ми слухали співачку Галину Бевзо і трек «Люба». З вами була Христина Харченко, почуємось уже о 15-й.
2: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого.

0: Мого краю. Хміль. Твій простір відпочинку.
1: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Російська сторона нині майже нікого не просить передати на обмін військовополоненими. Інколи їх доводиться вмовляти забирати своїх громадян. Про це розповів керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Цитую, це стосується також іноземців, які воювали за Росію. У них у полоні їх уже достатньо багато. У перемовному процесі росіяни ними і не цікавляться, сказав він. Україна запропонувала Фінляндії поглибити співпрацю у сфері безпілотників, включно за обміном технологіями та бойовим досвідом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про підписання окремої угоди щодо дронів, яка має посилити партнерство між країнами на тлі війни з Росією. Національний банк планує випустити нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. Очікується, що вона буде зі срібла 925-ї проби. З'явиться в серпні і буде присвячена ювілею здобуття нашої державної незалежності. Про запланований випуск повідомили в самому НБУ. І до місцевих новин. Надія тисячі кати. У Богуславі пройшла мирна акція на підтримку українських військових, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими. Подібні ініціативи сьогодні відбуваються по всій країні, часто щотижня об'єднуючи рідних, друзів і небайдужих громадян у спільному прагненні. Не дати забути про тих, хто досі не повернувся додому. Не залишилися осторонні жителі Богуславської громади. Люди зібрались разом, аби привернути увагу до долі захисників, підтримати їхні родини та вкотре нагадати, за кожним іменем стоїть історія білі надії. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів.
2: Напередодні у Богуславі зібралися рідні військових, їхні друзі та небайдужі мешканці громади. Люди вийшли з плакатами та прапорами, щоб привернути увагу суспільства до тих, хто досі не повернувся з війни, та підтримати їхні родини. У невеликих громадах біль таких сімей часто залишається непомітним, а очікування самотні. Саме тому подібні акції мають особливе значення. Вони об'єднують людей і дають відчуття підтримки, зазначає одна з організаторок заходу Софія Олефіренко.
3: Маленькому місті здається, що всі про всіх все знають, і це якби очевидна проблема у всій країні, але ми живемо в глибокому тилу, де, на щастя, нас оминула ця велика трагедія, коли там люди лишаються своїх домівок і так далі. І іноді родичі безвісті зниклих відчувають, і полонених, відчувають себе у певному вакуумі, коли здається, що всім байдуже. І такі акції потрібні для того, щоб побачити, як збираються, як нас багато, як збираються наші однодумці, наші друзі, які приходять підтримати. І це збільшує наші шанси на те, щоб морально вистояти якнайдовше і дочекатися рідного.
2: Попри поширену думку, що в малих містах такі заходи не мають суттєвого впливу, пані Софія переконана, навіть локальні ініціативи формують сильний загальнонаціональний голос.
3: Є люди, які взагалі вважають, що це не потрібно в маленькому місті, але такі маленькі кроки, якщо кожне місто буде вставати, і це буде великим нагадуванням для всієї країни, що нам не байдуже, ми не погоджуємося забути цих людей, залишити їх там. І тому чому ні?
2: Для багатьох учасників акції, які прийшли підтримати родини військових, це про пам'ять, яка не має згаснути, і про вдячність тим, хто захищає країну. А ще про внутрішню потребу говорити вголос про тих, кого чекають. Адже за кожним ім'ям – родина, яка живе надією.
4: Я вважаю, що це потрібно для того, щоб ми не забували тих людей, які віддають життя свої за нас. І я вважаю, що в таких містечках, як Богуслав, однозначно це потрібно, щоб було.
5: Вони взагалі важливі в кожному місті, тому що війна стосується кожного, і не всі, на жаль, розуміють взагалі, що є такі, як безвісти зниклі і полонені. Вони знають таке слово, а що саме це значить, то розуміють в більшості самі родини, яких це, на жаль, торкнулося. Скажем так, а для того, щоб людям нагадати, що є такі люди, які вийшли у бій і просто не повернулися, але для нас вони є, тому що в нас є надія на те, що вони повернуться. І люди виходять на такі акції, акції нагадування, щоб люди не забували, тому що війна триває і, на жаль, статистика зниклих безвісти зростає кожного дня. Але зниклих безвісти – це надія для кожного. Тому люди виходять, нагадують.
2: Нагадати про долю своїх рідних і відчути підтримку громади поруч, кажуть родичі військових, які очікують на повернення близьких.
4: На мою думку, потрібно проводити такі заходи частіше, адже підтримка – це дуже важливо, і чим частіше ці заходи будуть проводитися, тим більше людей побачиться і, можливо, більше людей будуть підтримувати.
5: Звичайно, нам хочеться кричати кожного дня. І по можливості, я думаю, що виходить частіше. Наші сім'ї будуть, і ми завжди просимо долучатися до таких акцій небайдужих і підтримувати нас, тому що підтримка для нас – це дуже важливо. Тому так, дуже б хотілося проводити такі акції частіше. Дякуємо організаторам нашим, які все ж організували сьогодні вперше таку акцію. Надіюсь, вона буде проводитися частіше.
2: Попри те, що з боку такі зібрання можуть виглядати спонтанними, насправді їх проведення вимагає дотримання певних процедур і узгоджень із відповідними структурами. Насамкінець додає Софія Олефіренко.
3: Це теж питання не тільки до того, чи хочемо ми, а й технічні, тому що треба вміти правильно ці всі заяви написати, вчасно це все подати. Це вже має бути не просто те, що захотів, вийшов. Це має бути все санкціоновано з дозволами міської ради, з дозволами Обухівської міської військової адміністрації. Тому це тільки здається, що люди зібралися і вийшли. Насправді цьому передує велика підготовка.
2: Попри все, учасники заходу переконані. Про це потрібно говорити і надалі. Адже такі акції – це не лише про розголос і підтримку, а й про віру в те, що кожен військовий має повернутися додому, де його чекають батьки, дружина, донька чи син. Подібні мирні зібрання відбуваються і в сусідніх громадах. Зокрема, у Миронівській щонеділю люди виходять із цією ж надією – дочекати своїх і повернути їх у родини. Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: Дорогу по вулиці Шевченка планують відремонтувати в Богуславі. Міська влада оголосила тендер на поточний ремонт дорожнього покриття. Інформацію про закупівлю оприлюднили в державній системі публічних закупівель «Прозоро». Очікувана вартість робіт – понад 1 мільйон гривень. Аукціон запланований на 6 травня. Згідно з умовами тендеру, завершити ремонт підрядники мають до 31 липня цього року.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 23 градуси. Весь день у Богославі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують також сонячну погоду та ясне небо. Температура повітря в день у межах плюс 25-27 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 16 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Одна людина загинула, ще одна поранена. Унаслідок удару по Вільнянську, що на Запоріжжі, знищено торговий павільйон і приватний будинок. Частково пошкоджено храм, повідомили в ОВА. Кошти з першого траншу у межах позики ЄС на суму 90 мільярдів євро спрямують на спільне виробництво дронів, заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Президент каже, що під час зустрічі також домовились активно рухатись у напрямку дрон-діл з Євросоюзом та обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці. У квітні ДТЕК повернув світло для понад 1,5 мільйона родин після ворожих атак. Зазначається, що найбільше відновлень було на Дніпропетровщині. Там за місяць енергетики повернули електроенергію понад 500 родин після ворожих атак. І до місцевих новин. Ронівська громада попрощалася сьогодні з героєм, жителем села Маслівка Богданом Немережицьким. У 2024 році він став на захист батьківщини, долав Збройних сил України. До останнього подиху залишався вірним військовій присязі. А 16 березня цього року загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Сергіївка Покровського району Донецької області. Поховали захисника на кладовищі рідного селища. Вічна і світла пам'ять герою. Мобільні аптечні пункти знову в Миронівській громаді. Проєкт покликаний забезпечити мешканців населених пунктів, де немає стаціонарних аптек, доступом до необхідних ліків. Мобільні аптечні пункти курсуватимуть від сьогодні і по 8 травня селами та надаватимуть безоплатні або частково відшкодовані препарати за програмою «Доступні ліки». Нагадаємо, даний проєкт реалізується завдяки благодійному фонду МХП громаді у партнерстві з державним підприємством «Укрвакцина» та за підтримки Миронівської міської ради. Осінній кубок з хокею відбувся у Буславі. Протягом 2 днів на льодовій арені «Льодограй» за першість змагались юнаки 2011-12 років народження. У турнірі взяли участь 5 команд з різних міст України – Буслава, Києва, Вінниці та Дніпра. Перемогу здобули хокеїсти з Дніпра, команда «Дніпро». Срібним призером стали спортсмени столичного «Сокола», а третє місце виборили господарі льоду – команда «Шершні» з Буслава. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчальний тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Наразі вікном температура повітря плюс 23 градуси. Весь день у Буславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують також сонячну погоду та ясне небо. Температура повітря в день в межах плюс 25-27 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 0705. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
1: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль. Твій простір відпочинку.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Ярослав ФМ. Радіо рідного міста.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звук.

Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо. Давай.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 17 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. До 6 осіб збільшилась кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару у Мерефі Харківської області. Ще 24 людини постраждали, повідомили ОВА. В Об'єднаних Арабських Еміратах оголосили ракетну тривогу вперше з початку перемир'я на Близькому Сході. Влада країни закликала жителів прийти до укриттів через потенційну загрозу ракетних ударів з боку Ірану. Це відбувається на тлі початку оголошеної Дональдом Трампом операції «Проєкт Свободи» з розблокування Ормузької протоки. Канада оголосила про додаткові 200 мільйонів доларів у програму «Пурл», повідомив президент України Володимир Зеленський. Генсек НАТО Марк Рюте натомість запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей. І до місцевих новин. Надіятись і чекати. У Буславі пройшла мирна акція на підтримку українських військових, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими. Подібні ініціативи сьогодні відбуваються по всій країні, часто щотижня об'єднуючи рідних, друзів і небайдужих громадян у спільному прагненні. Не дати забути про тих, хто досі не повернувся додому. Не залишилися осторонні жителі Буславської громади. Люди зібрались разом, аби привернути увагу до долі захисників, підтримати їхні родини та вкотре нагадати. За кожним іменем стоїть історія, біль і надія. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів.
2: Напередодні у Богуславі зібралися рідні військових, їхні друзі та небайдужі мешканці громади. Люди вийшли з плакатами та прапорами, щоб привернути увагу суспільства до тих, хто досі не повернувся з війни, та підтримати їхні родини. У невеликих громадах біль таких сімей часто залишається непомітним, а очікування самотні. Саме тому подібні акції мають особливе значення. Вони об'єднують людей і дають відчуття підтримки, зазначає одна з організаторок заходу Софія Олефіренко.
3: В маленькому місті здається, що всі про всіх все знають, і це якби очевидна проблема у всій країні, але ми живемо в глибокому тилу, де, на щастя, нас оминула ця велика трагедія, коли там люди лишаються своїх домівок і так далі. І іноді родичі безвісті зниклих відчувають, і полонених, відчувають себе у певному вакуумі, коли здається, що всім байдуже. І такі акції потрібні для того, щоб побачити, як збираються, як нас багато, як збираються наші однодумці, наші друзі, які приходять підтримати. І це збільшує наші шанси на те, щоб морально вистояти якнайдовше і дочекатися рідного.
2: Попри поширену думку, що в малих містах такі заходи не мають суттєвого впливу, пані Софія переконана, навіть локальні ініціативи формують сильний загальнонаціональний голос.
3: Є люди, які взагалі вважають, що це не потрібно в маленькому місті, але такі маленькі кроки, якщо кожне місто буде вставати, і це буде великим нагадуванням для всієї країни, що нам не байдуже, ми не погоджуємося забути цих людей, залишити їх там, і тому чому ні?
2: Для багатьох учасників акції, які прийшли підтримати родини військових, це про пам'ять, яка не має згаснути, і про вдячність тим, хто захищає країну. А ще про внутрішню потребу говорити вголос про тих, кого чекають. Адже за кожним ім'ям – родина, яка живе надією.
4: Я вважаю, що це потрібно для того, щоб ми не забували тих людей, які віддають життя свої за нас. І я вважаю, що в таких містечках, як Буслав, однозначно це потрібно, щоб було.
5: Вони взагалі важливі в кожному місті, тому що війна стосується кожного, і не всі, на жаль, розуміють взагалі, що є такі, як безвісти зниклі і полонені. Вони знають таке слово, а що саме це значить, то розуміють в більшості самі родини, яких це, на жаль, торкнулося. Скажем так, а для того, щоб людям нагадати, що є такі люди, які вийшли у бій і просто не повернулися, але для нас вони є, тому що в нас є надія на те, що вони повернуться. І люди виходять на такі акції, акції нагадування, щоб люди не забували, тому що війна триває і, на жаль, статистика зниклих безвісти зростає кожного дня. Але зниклих безвісти – це надія для кожного, тому люди виходять нагадують.
2: Нагадати про долю своїх рідних і відчути підтримку громади поруч, кажуть родичі військових, які очікують на повернення близьких.
4: На мою думку, потрібно проводити такі заходи частіше, адже підтримка – це дуже важливо, і чим частіше ці заходи будуть проводитися, тим більше людей побачиться і, можливо, більше людей будуть підтримувати.
5: Звичайно, нам хочеться кричати кожного дня. І по можливості, я думаю, що виходить частіше. Наші сім'ї будуть, і ми завжди просимо долучатися до таких акцій небайдужих і підтримувати нас, тому що підтримка для нас – це дуже важливо. Тому так, дуже б хотілося проводити такі акції частіше. Дякуємо організаторам нашим, які все ж організували сьогодні вперше таку акцію. Надіюсь, вона буде проводитися частіше.
2: Попри те, що збоку такі зібрання можуть виглядати спонтанними, насправді їх проведення вимагає дотримання певних процедур і узгоджень із відповідними структурами. Насамкінець додає Софія Олефіренко.
3: Це теж питання не тільки до того, чи хочемо ми, а й технічні, тому що треба вміти правильно ці всі заяви написати, вчасно це все подати. Це вже має бути не просто те, що захотів, вийшов. Це має бути все санкціоновано з дозволами міської ради, з дозволами військової адміністрації, тому це тільки здається, що люди зібралися і вийшли. Насправді цьому передує велика підготовка.
2: Попри все, учасники заходу переконані. Про це потрібно говорити і надалі. Адже такі акції – це не лише про розголос і підтримку, а й про віру в те, що кожен військовий має повернутися додому, де його чекають батьки, дружина, донька чи син. Подібні мирні зібрання відбуваються і в сусідніх громадах. Зокрема, у Миронівській щонеділю люди виходять із тієї ж надії – дочекати своїх і повернути їх у родини. Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: ДТП поблизу села Владиславка на Миронівщині. Внаслідок аварії травмований чоловік. Правоохоронці попередньо встановили, що 58-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 87-річного чоловіка, який рухався на проїжджій частині дороги. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Наразі вікном температура повітря плюс 23 градуси. Весь день у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Вночі температура знизиться до плюс 8. Завтра синоптики прогнозують також сонячну погоду та ясне небо протягом дня. Температура повітря в день в межах плюс 25-27 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Ми ховаємось, шукати.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:00 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Росіяни за добу атакували 5 об'єктів «Нафтогаза» на Сумщині та Харківщині. Є пошкодження обладнання, на об'єктах виникли пожежі. Довелось тимчасово зупинити виробничі процеси, зазначив голова правління «Нафтогаз». Україна технічно повністю готова до відкриття всіх 6 переговорних кластерів з ЄС, заявив президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом Євроради. Він розраховує на їх відкриття упродовж цього та наступного місяців. Крім того, Зеленський говорив з прем'єром Вірменії, розвиток економічного партнерства, ситуацію в регіоні і безпекові виклики, та запропонував відновити роботу спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. Національний банк планує випустити нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. Очікується, що вона буде зі срібла 925-ї проби і з'явиться в серпні та буде присвячена ювілею здобуття нашої державної незалежності. І до місцевих новин. Дорогу по вулиці Шевченка планують відремонтувати в Богуславі. Міська влада оголосила тендер на поточний ремонт дорожнього покриття. Інформацію про закупівлю оприлюднили в державній системі публічних закупівель «Прозоро». Очікувана вартість робіт – понад 1 мільйон гривень. Аукціон запланований на 6 травня. Згідно з умовами тендеру, завершити ремонт підрядники мають до 31 липня цього року. Буславці здобули перемогу у турнірі по міні-футболу серед ветеранів 55+. Турнір проходив у Тараші 2 травня. Результати матчів: Буслав-Тараща 5-1, Буслав-Рокитне 2-1, Тараща-Рокитне 1-1. А кращим гравцем турніру визнано буславця Юрія Яковенка, повідомили у Буславській районній федерації футболу. У Русаві на Миронівщині просять не перекопувати вирівняну ділянку кладовища. Староста округу Тетяна Бондар звернулась до жителів із проханням не використовувати підготовлену вирівняну ділянку для впорядкування поховань, щоб зберегти можливість доглянути за територією технікою. Земельну ділянку розрівняли, щоб була можливість її регулярно обкошувати, повідомили у Миронівській пабліці.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 23 градуси. До кінця дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Вночі температура знизиться до плюс 8. Завтра синоптики прогнозують протягом дня також сонячну погоду та ясне небо. Температура повітря в межах плюс 25-27 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11, біля Щедрого краю. Хміль. Твій простір відпочинку.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на «Богуслав-ФМ». З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. До 6 осіб збільшилась кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару у Мерефі Харківської області. Ще 24 людини постраждали, повідомили в ОВА. В Об'єднаних Арабських Еміратах оголосили ракетну тривогу вперше з початку перемир'я на Близькому Сході. Влада країни закликала жителів прийти до укриттів через потенційну загрозу ракетних ударів з боку Ірану. Це відбувається на тлі початку оголошеної Трампом операції «Проєкт свободи» з розблокування Ормузької протоки. 58% українців зараз довіряють президенту України Володимиру Зеленському. Про це відомо за результатами опитування КМІС. Водночас зросла частина українців з протилежною позицією. 36% опитаних у квітні заявили, що не довіряють главі державі, що на 4% більше за показник у березні. І до місцевих новин. ДТП поблизу села Владиславка на Миронівщині. Наслідок аварії травмований чоловік. Правоохоронці попередньо встановили, що 58-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 87-річного чоловіка, який рухався по проїжджій частині. Наслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. Мобільні аптечні пункти знову у Миронівській громаді. Проєкт покликаний забезпечити мешканців населених пунктів, де немає стаціонарних аптек, доступом до необхідних ліків. Мобільні аптечні пункти курсуватимуть від сьогодні по 8 травня селами та надаватимуть безоплатні або частково відшкодовані препарати. Нагадаємо, даний проєкт реалізується завдяки благодійним фондам ГП громаді у партнерстві з державним підприємством «Укрвакцина» та за підтримки Миронівської міської ради. Весняний кубок з хокею відбувся у Богуславі. Протягом 2 днів на льодовій арені «Льодограй» за перші змагались юнаки 2011-12 років народження. У турнірі взяли участь 5 команд з різних міст України – Богуслава, Києва, Вінниці та Дніпра. Перемогу здобули хокеїсти з Дніпра, команда «Дніпро». Срібним призером стали спортсмени столичного «Сокола», а третє місце вибороли господарі льоду – команда «Шершні» з Богуслава. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зі вкном температура повітря плюс 23 градуси. До кінця дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Вночі температура знизиться до плюс 8. Завтра синоптики прогнозують сонячну погоду та ясне небо. Температура повітря в день в межах плюс 25-27 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 20-та на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Христина Харченко. ЗСУ уразили склади бомбла, боєприпасів і об'єкти ППО, повідомили в Генштабі. 3 травня та в ніч на 4 підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об'єктів російських окупантів. Зокрема, уражено склад бомбла у Донецьку та в Кам'янці, а також пункт управління дронами в районі Новогородівки на Донеччині. Також під удар потрапили склад боєприпасів у Софіївці, склади пально-мастильних матеріалів і матеріально-технічні засоби у районі Довжанська, а також польовий артилерійський склад біля Новоселівки на Луганщині. Канада оголосила про додаткові 200 мільйонів доларів у програму «Пурл», повідомив президент України Володимир Зеленський. Генсек НАТО Марк Рюте натомість запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей. Національний банк планує випустити нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. Очікується, що вона буде зі срібла 925-ї проби, з'явиться в серпні і буде присвячена ювілею здобуття нашої державою незалежності. Про запланований випуск повідомили в самому НБУ. І до місцевих новин. Бронівська громада попрощалася сьогодні із героєм, жителем села Маслівки Богданом Немережицьким. У 2024 році він став на захист батьківщини до лав Збройних сил України. До останнього подиху залишався вірним військовій присязі, а 16 березня цього року загинув під час виконання бойового завдання поблизу Сергіївки Покровського району Донецької області. Поховали захисника на кладовищі рідного селища. Вічне світло пам'ять герою. Надіятись і чекати. У Буславі пройшла мирна акція на підтримку українських військових, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими. Подібні ініціативи сьогодні відбуваються по всій країні, часто щотижня, об'єднуючи рідних, друзів і небайдужих громадян у спільному прагненні не дати забути про тих, хто досі не повернувся додому. Не залишилися осторонь жителі Буславської громади. Люди зібрались разом, аби привернути увагу до долі захисників, підтримати їхні родини та вкотре нагадати – за кожним іменем стоїть історія, біль і надія. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів.
2: Напередодні у Богуславі зібралися рідні військових, їхні друзі та небайдужі мешканці громади. Люди вийшли з плакатами та прапорами, щоб привернути увагу суспільства до тих, хто досі не повернувся з війни, та підтримати їхні родини. У невеликих громадах біль таких сімей часто залишається непомітним, а очікування самотні. Саме тому подібні акції мають особливе значення. Вони об'єднують людей і дають відчуття підтримки, зазначає одна з організаторок заходу Софія Олефіренко.
3: Маленькому місті здається, що всі про всіх все знають, і це якби очевидна проблема у всій країні, але ми живемо в глибокому тилу, де, на щастя, нас оминула ця велика трагедія, коли там люди лишаються своїх домівок і так далі. І іноді родичі безвісті зниклих відчувають, і полонених, відчувають себе у певному вакуумі, коли здається, що всім байдуже. І такі акції потрібні для того, щоб побачити, як збираються, як нас багато, як збираються наші однодумці, наші друзі, які приходять підтримати. І це збільшує наші шанси на те, щоб морально вистояти якнайдовше і дочекатися рідного.
2: Попри поширену думку, що в малих містах такі заходи не мають суттєвого впливу, пані Софія переконана, навіть локальні ініціативи формують сильний загальнонаціональний голос.
3: Є люди, які взагалі вважають, що це не потрібно в маленькому місті, але такі маленькі кроки, якщо кожне місто буде вставати, і це буде великим нагадуванням для всієї країни, що нам не байдуже, ми не погоджуємося забути цих людей, залишити їх там, і тому чому ні?
2: Для багатьох учасників акції, які прийшли підтримати родини військових, це про пам'ять, яка не має згаснути, і про вдячність тим, хто захищає країну. А ще про внутрішню потребу говорити вголос про тих, кого чекають. Адже за кожним ім'ям – родина, яка живе надією.
4: Я вважаю, що це потрібно для того, щоб ми не забували тих людей, які віддають життя свої за нас. І я вважаю, що в таких містечках, як Буслав, однозначно це потрібно, щоб було.
5: Вони взагалі важливі в кожному місті, тому що війна стосується кожного. І не всі, на жаль, розуміють взагалі, що є такі, як безвісти зниклі і полонені. Вони знають таке слово, а що саме це значить, то розуміють в більшості самі родини, яких це, на жаль, торкнулося, скажімо так. А для того, щоб людям нагадати, що є такі люди, які вийшли у бій і просто не повернулися, але для нас вони є, тому що в нас є надія на те, що вони повернуться. І люди виходять на такі акції, акції нагадування, щоб люди не забували, тому що війна триває і, на жаль, статистика зниклих безвісти зростає кожного дня. Але зниклих безвісти – це надія для кожного. Тому люди виходять, нагадують.
2: Нагадати про долю своїх рідних і відчути підтримку громади поруч, кажуть родичі військових, які очікують на повернення близьких.
4: На мою думку, потрібно проводити такі заходи частіше, адже підтримка – це дуже важливо. І чим частіше ці заходи будуть проводитися, тим більше людей побачиться і, можливо, більше людей будуть підтримувати.
5: Звичайно, нам хочеться кричати кожного дня. І по можливості, я думаю, що виходить частіше. Наші сім'ї будуть, і ми завжди просимо долучатися до таких акцій небайдужих і підтримувати нас, тому що підтримка для нас – це дуже важливо. Тому так, дуже б хотілося проводити такі акції частіше. Дуже дякуємо організаторам нашим, які все ж організували сьогодні вперше таку акцію. Надіюсь, вона буде проводитися частіше.
2: Попри те, що з боку такі зібрання можуть виглядати спонтанними, насправді їх проведення вимагає дотримання певних процедур і узгоджень із відповідними структурами. Насамкінець додає Софія Олефіренко.
6: Це теж питання не тільки до того, чи хочемо ми, а й технічні, тому що треба вміти правильно ці всі заяви написати, вчасно це все подати. Це вже має бути не просто те, що захотів, вийшов. Це має бути все санкціоновано з дозволами міської ради, з дозволами обухів військової адміністрації, тому це тільки здається, що люди зібралися і вийшли. Насправді цьому передує велика підготовка.
2: Попри все, учасники заходу переконані, про це потрібно говорити і надалі. Адже такі акції – це не лише про розголос і підтримку, а й про віру в те, що кожен військовий має повернутися додому, де його чекають батьки, дружина, донька чи син. Подібні мирні зібрання відбуваються і в сусідніх громадах. Зокрема, у Миронівській щонеділю люди виходять із цією ж надією – дочекати своїх і повернути їх у родини. Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: Дорогу по вулиці Шевченка планують відремонтувати в Буславі. Міська влада оголосила тендер на поточний ремонт дорожнього покриття. Інформацію про закупівлю оприлюднили в державній системі публічних закупівель «Прозоро». Очікувана вартість робіт – понад 1 мільйон гривень. Аукціон запланований на 6 травня. Згідно з умовами тендеру, завершити ремонт підрядник має до 31 липня цього року. Буславці здобули перемогу у турнірі по міні-футболу серед ветеранів 55+. Турнір проходив у Тараші 2 травня. Результати матчів: Буслав-Тараща 5-1, Буслав-Рокитне 2-1, Тараща-Рокитне 1-1. Кращим гравцем турніру визнано буславця Юрія Яковенка, повідомили у Буславській районній федерації футболу. Весняний кубок з хокею відбувся у Буславі. Протягом 2 днів на льодовій арені «Льодоград» за першість змагались юнаки 2011-12 років народження. У турнірі взяли участь 5 команд з різних міст України – Буслава, Києва, Вінниці та Дніпра. Перемогу здобули хокеїсти з Дніпра, команда «Дніпро». Срібним призером стали спортсмени столичного «Сокола», а третє місце вибороли господарі льоду – команда «Шершні» з Буслава. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ. Золото, срібло та бронзу виборили буславські спортсмени на відкритому чемпіонаті «Дюж» з греко-римської боротьби у Білій церкві. Змагання відбувались 2 травня та зібрали близько сотні учасників із різних міст Київської області. Вихованці Буславської дитячо-юнацької спортивної школи продемонстрували високий рівень підготовки. Перше місце у ваговій категорії 85 кілограмів здобув Іван Горовенко. Срібним призером у цій же категорії став Артем Драченко. Бронзову нагороду у ваговій категорії 57 кілограмів виборів Назар Яковлів. У селі Росава просять не перекопувати вирівнену ділянку кладовища. Староста округу Тетяна Бондар звернулася до жителів із проханням не використовувати підготовлену вирівнену ділянку для впорядкування поховань, щоб зберегти можливість догляду за нею територію техніки.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Наразі в кон температура повітря плюс 20 градусів, вночі знизиться до плюс 8. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують сонячну погоду та ясне небо протягом дня. Температура повітря в день в межах плюс 25-27 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного вечора і почуємось з вами вже завтра о 8. Бувайте!
0: Богуслав FM. Радіо.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широке асортимент.

0: Відпочинку, екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11, біля Щедрого краю. Хміль. Твій простір відпочинку.
1: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
0: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17. Субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-5775.
4: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Не на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо –

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи,

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

Baby, we don't get along. Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

старий козак вертався сам з війни до міг. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачить, скачуть вершники серед багряних хмар.

край від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса за вершниками вслід.

Кожен має мрію, кожен має силу. Відбудуємо разом нашу батьківщину. Ще залишилось недовго це нам пройти. Не зламають нас ніякі вороги. У нас є свої люди, у нас є свій народ. Хто би що би не казав, ми зможемо. І за нами правда, за нами Бог.